0: Marina kxifna għal-borum ta' tara jien
1: nessa
0: l-anniversarju tal-parents tiegħu. Issa, skont xi nies, il-maġġoranza ngħid ikolli nammetti li
1: qablu miegħi
0: hi mhux big deal l-anniversarju tal-parents, ma nafx hu.
1: Għax toqgħod tgħid ma hemm ta' Father's Day, Mother's Day, Birthday, dik biss fadal u ma nafx għal xiex jiena naħseb kienet qed tissemma daqsxejn ommi.
0: Kif għandu jkun u qaltilna xi ħaġek.
2: Hi Ryan, għax qed nisimgħakom fuq ir-radio
0: u grazzi.
2: Għassajta naqra, insomma, qed nisma' lil-gejl ukoll titkellem fuqha u bla ma ridt qabilt ma' dak li qalti.
0: Thank you.
2: Iva, jiena mill-anniversarju tagħna u allura ħattalija li ma tajb li ġimqar happy anniversary. Maħna xogħol.
1: Ma kont qed maqom
2: u xejn isu vera ġurnata bħall-oħrajn, imma għalina mhix ġurnata bħall-oħrajn fis-sens. Tgħidilna happy anniversary.
0: Mhux ġejt fuq ir-radio. Naħseb naqbel miegħek Simon. Mhux naqbel mhux ġejt fuq ir-radio hawnhekk u qatat lilhom kelli nfakrek jien.
1: Iva.
0: Kelli nfakrek jien.
1: Ma jista' tiġibu nikilti. Sajfa inna nixtieq nagħmel apoloġija, niskuża ruħi ma. Happy anniversary. Jiena kont qed nimgħom xulaħ u telqu x-xogħol.
0: Imbilli messaġġ ma mmur fin-nofsu sens jiswa il-messaġġ.
1: Laqqas, laqqas issa friss.
3: With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3

Stai boys, Niall Horan, Little More Time al Dalodo. Bonġu kbira, mbarra, għatnejn. Kmini kmini, jabżu s-sitta ġemja unnek Dalodo fuq Bay Breakfast. Kif tisab tindunaw, Iva, ekku s-sarun kun jgħet wahdi għal bizza din il-ġemma, kem tern, kem wejn. Ma nafx meta jerġgħu jirritorna u tnejf daqqa, jew għadha jew pitħadha, skużawni ma nafx dil-informazzjoni, ċerti li qaluli u ċerti ssimu 100% li insejt. Bonġun, nispera li s-sakelkom il-bidu tal-ġimgħa tajba, jekk le ovvjament ma jimpurtax qed ngħid filgħodu nifmuk nadruk. Ovvjament anke jien qed ngħix qed ngħid filgħodu dal-għodu, jiġifieri nista' nifhmek assolutament. Però għalfin ta' tradizzjoni, xorta waħda jienu Grace ninsabu għaw, Grace tinsab miegħi. Tħallu nix inkanta waħdi, please, ħana mela għalfin ta' rutina. Tlaqna.

0: I go, Whitney Houston, Flipkin, High Love, għal dal-ħodu Jamie Ternwain, għawnek, on by breakfast, minajr! Ternwain, ta' jepin semmu, nisab jgħat wahdi, sullu, sullu, em Jamie Biss, on by breakfast. Nitkallmu ta' xejn dwar din.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
0: Ekku, jibqa' jirtorna ċans li inti tidħol għall-finali ta' din baqalna verament, verament l-aħħar ftit. Ċans mhux għall-issa, mhux għall-issa tibatux, hemm iktar sar jaf tisimgħu dik il-kizdek. Tajb mal tisimgħuha importanti illi tibatulna fuq WhatsApp tagħna 9930897, ibatulna message fuq WhatsApp. Mbagħad jekk inċemplu lek ikin numru tiegħek jitlaq qed random, importanti, importanti tirrispondi bil-frażi li taddik għall-finali. Dan huwa x'ġara ftit tal-jimilu, isma' daqsxejn.
3: Hey, bring me to Bruno.
4: Is-sistemi tagħna tellgħu numru qegħdin inċemplu issa bit-tama illi ovvjament nirrispondu.
5: Bring me to Bruno!
6: Xismek, jidina xismek, min inti?
5: Lisa,
6: bonġu Lisa, kemmi, min fejt tismana?
5: Bonġu, nil-karotza fil-parking uqaft biex hopefully ċemplu.
6: Wow, brava, kemm inti brava,
7: kemm inti attenta.
6: Kemm aħna gburin bik, aħna gburin bik. Proset,
7: fej sejra skola, jew xogħol?
5: Leret, biex mmur ix-xogħol ma waqaftu.
7: X'tagħmel, x'tagħmel Lisa, x'tagħmel?
5: Avukat.
6: Ida Alex Sharp, Alex Sharp. Proset ħafna Lisa għal dal-ħodu fan kbir ta' Bruno Mars qed nassumi.
5: Oh,
7: he, he, oh, it's not a half. Okay, cool, Kiko, it's about a little bit of a
5: show.
6: She's smaller, Rus.
5: Jack.
6: That was all Jack, me now.
7: Hey, love you, me now, he.
5: Love you.
6: Oh.

time always. Dua Lipa on Rules, Adalo Dovat, Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast, Minair, Terran Wayne, Jerjaw Jirretornaw FM, Terranna fil-laħat il-retorna għada, Wayne, minix ċert, jekku, xadda ju peda, nafla għalli tortija jtal-bicċa, l-għalli xina ma tħajċ kas. Maraf ma tħajġi, meta tkun trid tiġi, merħba bik, Wayne, ta' bħadġu kbira Jamie hawnhekk on Bay Breakfast, il-bidu ta' Ġunju, embarra nistgħu ngħidu il-sajf jinsapora l-kantuniera, ukoll, anzi, kważi kważi għalija illi ma noqgħodx nimxi bid-dati. Fejjet bu staġuni speċjalment bis-sajf, għalija nistannajt illi beda s-sajf dan il-weekend għamilt weekend il-baħar, xi pjaċi, u jekk minn tix wieħed illi tista' tirrelata miegħi, mela tiktanni għamin hawnhekk u nispera li xi darba oħra tispiċċa tgawdi s-sajf bil-mod il-mod. Fil-ħin li ġej, Iva, jekk tarani barra l-lum, tiġi laqtna bizzufja til-terin il-għalix, ħadi taċċem xo kella l-marka ta' Nuċċali. Jekk tara lili, ma ħad l-marka mkien, imma ħaditni ma ġismi kollu nisab aħmar skarnat. Attenti ħafna, barra il-għalix taħraq minissa, aħseb u għara, sal-saċarrejn uħra. Eħsni raġel xieħtni raġuna dal-ħodu. Xi pjaċi. Boġu kbira, nispera li f'xi żmien jew jħorti bda tgawdi s-sajf tiegħek ukoll, tolli kollox ma' smewwiet, forsi xi darba jew oħra tkun tista' tibda tgawdi daqsxejn bil-mod il-mod is-sajf. Kif ser idoqgħu 7 minuti qabel bħalissa nkomplu miktar. Teddy Swims, qed tara anke dan iżel jum? The door fuq bej bonġu. I took

Teddy Swims, The Door, Alda Lodu, Waqt, Jamie Terran Wain, Minar Terran Wain, Jamie Biss, On Bay Breakfast, Bonġu kbira, mbarra ta' dilaw l-zija tana, flimkien għal Dalodu, Grace, tinsapaw, l-unika prezenza li għandi fl-studio mija għaj Dalodu, ebki t-tudu tamlu l-kumpanija t-ddej. U xejna 9000897 fuq WhatsApp, niħu pjaċir ħafna. Għal-finni ta' rutina, iwa, għan kanta wahdi. Ija, kjo ġobkom, inaqdu mi għaj, l-għalli xum bat nħosni, nħosni ktar u iktar wahdi. Tlaqna.

Dermot Kennedy għal dalodu Turnstile waqt Jamie Terranowain on Bay Breakfast. Minar Terranowain, Jamie Biss, għawnek għal dalodu kif nibdew il-tinnisija tagħna fl-imkien kif doqqu il-87 minuti bħalissa għat-nejn fil-ħodu bonġu kbira. Sfortunatament ma nibdewx il-ġurnata baħbar jiddaq xej daqseg sbieħ, jekk ovvjament għedin barra ovvjament naħseb indunajtu illi ovvjament għadda kif spodit kamra ta' nar, ovvjament aħbarijiet xejn illi nieħdu pjaċir ngħidu, minni fil-ħodu, ovvjament nħoss niflok li kull ngħid illi noqgħod xejn attenti jekk qed tinsuqu fin-naħat ta' tramuntana il għaliex jekk kun hemm xi trafiku kkawżat, probabbilment il-probabilità hija li qed jiġi kkawżat minħabba sempliċi raġuni illi ovvjament seħħ. Dan l-aċċident se jidher li hemm daqsxejn trafiku n-naħat ta' Salini ma nafx hux qed jiġi kkawżat proprju minħabba din ir-raġuni, però ovvjament noqgħodu daqsxejn iktar kawti u jekk nistgħu il-sinna nżommuh daqsxejn iktar illum fit-traffiku u ma nħalluhx jillaxka daqshekk inkunu daqsxejn konċu dak kollu. Qed jiġi ovvjament nittamaw illi ma weġġaħadk minn kmini dal-għodu, ovvjament ma bdejniex il-ġimgħa bl-isbaħ. Aħbarijiet, bonġu kbira barra, iktar informazzjoni dwar it-traffiku ibat li tiddejqa xejn 99300897 fuq WhatsApp tagħna, inkoplu biktar Alissa Gracie Abrams, That's So True fuq Bay, bonġu!

0: Lady Gaga, Bruno Mars, flimkien Die With A Smile, għal dal-ħodu Jamie Terran Wayne, minar Terran Wayne, Jamie Biss, on Bay Breakfast, għallum għatnej fil-ħodu biddu da ġemma ġdida kif doqqu il-7 u 16 bħalissa, boġi gbira da kol għatibatu fuq WhatsApp tana 9000897, grazie ħafna xieġġelu unni man kosni xuħaddi fil-biddu tal-ġemma, bonġu Tammy.
1: Bonġu, happy Monday morning Jamie.
0: Happy Monday morning Jamie, Australian ħarġed dal-ħodu.
1: Bonjour, happy Monday morning, Jamie.
0: Hey, bonjour, grazie a 9000897, nek tutkomlu tamlu kuntat mana, nkomlu iktar Sam Fender, Olivia Dean, Jayin, bonjour.

0: Dažaj na Throwback Under Load Vision, Umu Dažaj, Swedish House Mafia, Miami to Ibiza, at Jamie Teron Wayne, Minar Teron Wayne, Jamie Biss, On Bay Breakfast, Aunek, at Nain, Filo Dubu Dažaj Majdida, and Baran Tkama Dažaj, Duardi.
1: Bay, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
0: Odu attenti, odu attenti, għantil kom li marfa, il-għalix jaf minnawn uftit tal-ħin iħor, tisimaw daċxajn dik il-Kyoto text. Importanti f'dak il-kas, batilna 9900897 fu WhatsApp tana, jek trid murtar għal-dan live, ġo Milan, biljetti għalik u għal-ħabib jew ħabiba tijak. Importanti li għak inċemplu l-ek għar li tkun batilna tamel eżat bħal mamlet din isma daċxajn.
1: Hey, bring me to Bruno.
3: Is-sistemi tagħna tellgħu numru qegħdin inċemplu issa bit-tama illi ovvjament nirrispondu.
4: Bring me to Bruno.
0: Yeah! Bravo! Bravo! Bravo, flaħar! Flaħar, kemm vada! X'ismek, x'ismek, għidilna x'ismek, min inti?
4: Lisa.
0: Lisa, bonġu Lisa, kif min fejn tismana?
4: Bonġu. Mil-karozza fil-parking u għaft biex għopu li ċemplu.
0: Wow, brava, kemm inti brava.
5: Kemm inti attenta.
0: Kemm aħna gbur imbik. Aħna gbur imbik. Proset.
5: Fej sejra skola, jew xogħol? Leret,
4: biex imur ix-xogħol ma waqaf.
5: X'tagħmel, x'tagħmel, Lisa, x'tagħmel?
4: Avukat.
0: Iii, raqda Alex Sharp, Alex Sharp. Proset ħafna Lisa għal dalodu fan kbir ta' Bruno Mars qed nassumi.
4: Oh,
5: he, oh, it's not a hustler. Okay, go, kiko little bit to home, yak. Kiko, it's
4: a
0: little bit to La Rose, T.I. Oh, she's small, La Rose.
4: Jack.
0: Jack, bounce all Jack, me now.
5: Hey, do love you, me now, hey.
4: Love you.
0: Oh.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: Jidherlian, nistenna u temp piuttost ċemxi għallum, temperatura tkompli t-ziet 28 grad, u la waħda tinħass għal 30, sal-lejla tinżel għal 18 grad Celsius, bħallisa temperatura tinsab għal 21 grad. Bonġu kbira!
0: Bay Breakfast
1: with Jamie, Taryn and Wayne.
0: And Burger King.

Chaperone għal dal-Lodo Pink Pony Club għatnej fil-Lodo Jamie Awnek on Bay Breakfast ekki bidu u t-mini għataxi minuta bonġu kbira bidu ta' ġemma ġdida l-ewel ġurnata ta' ġunju u koll nispera sissa kelkom il-bidu ta' ġemma il-tajba isma nishtiq niskuza ruħi ħafna seri kolli bżonna mela din il-bicċa ta' xol dan il-weekend il-tajt ma' mizerjament erba minnis naħseb anki ktar li huma ġenituri u li qaluli ġennintli l-tfal u jkolli nerġenati din l-apologija skużawna ħafna dil-ġimma li għaddit konta titkellem ħafna dwar l-stickers tal-World Cup u kif qatt ma qatt album sħiħ u kif waqajt biex nixtri wieħed u kif jien vera looking forward biex impartat u qaluli l-tfal ġennintom li iridu bil-fors l-album tal-World Cup. Skużawna ħafna, jiddispjaċini u qed jiddispjaċini ħafna. Illa li xissa li qed nipprova naqadhom naf kemm hija expensive il-biċċa tax-xogħol. Għalhekk se nagħmel l-event il-ħamis li ġej nħoss li għandi nagħti dan lura lill-komunità sabiex tonfqu inqas flus minn flokt partu, id-duplikati ta' nhar il-ħamis għada se ssir l-event għal dawk li għadhom ma semgħux biha u qegħdin ipartu l-stickers tal-World Cup. Waqt il-programm se nkun qed impartu l-stickers ukoll anke jien biex ma nqogħodx nqala l-belt tal-inqas nagħmelha bil-biċċa tax-xogħol. Partat ma' Jamie. Ma nhar il-ħamis li ġej hawnhekk l-istudio sena waqt il-programm kmini fil-ħodu ovvjament, e jew qabel toħdu mal-iskola. Kanna oħra.

0: Legendary Tupac, California Love, għal dal-għoddu fit qabel 8:09, b'daqsxej ta' throwback. Jamie hawnhekk fuq Bay Breakfast, nispera li s'issa kellek il-bidu tal-ġurnata. It-tajba nitkellmu daqsxejn dwar din.
1: Bay, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Tidilu għattilkom għadu għaxen attenti, iftu għaxen għidnejkom sew, u għetin kompli natijilkom bli marfa, jekk jow nkella lati semaw dik il-kitu tekst, importanti illi tibatu li 99308-97 illa li xnin sabu fsid il-bot bil-finali u sara kollok il-ċans illi inti tispiċa bħala finalist u koll bil-ċans illi t-murtara il-Bruno Mars Live ġo Milan Flights Accommodation kollox inkluz għalik u għal-ħabib jow nkella ħabiba tijak. Importanti illi jekk kumbat inċemplu l-ek inti t-rispondi bil-frazi illi t-waslek għal-finali. Ma t-rispondi x-hello, minem, b-rispondi bis, bej, bring me to Bruno, u inti f'dak il-kas tkun għaddejt għal-finali. Kienem ħafna li rnexxilhom, kienem ħafna iktar illi ma rnexxilhomx, oqgħod daqsxejn attenti. Tu ila jew. Tlaqna.
2: Bej, bring me to Bruno.
1: WhatsApp Bruno to 99000897 now.
2: Bej.

0: Lady Gaga Dolci Alda Lodu Runway What Jamie Taron Wayne من أرثر وين جيمي بيس on by breakfast آل دالودو كيف تعفو يا كنتو أتسمعو داشين ويك بات لي مساج في تتال هنيلو نسبيرا لتنسابو إشويك إلا ليش وصلنا آل دين
1: Hey, bring me to Bruno
2: With Domino's Michael Attard Limited Transport Malta MCCAA Burger King and Accessorize
0: Ekku, jek bat li ftit tal-ħinilu biex titħol f'din il-kompetizzjoni, importanti li tkun attent u jekk tirċievi telefonata issa tirrispondini bil-frażi li twaslek għall-finali biċ-ċans li tmur tara il-Bruno Mars live ġo Milan, inti u ħabibi ħabiba tiegħek. Il-frażi ħa nerġa' ngħidha għall-mit-telf darba dan ix-xahar. Mhux dan ix-xahar, ix-xahar li għadda x'isaqlibna x-xahar. Bej bring me to Bruno. Tirrispondinix b'hello, tirrispondinix b'yes, tirrispondinix b'minhem. Bej bring me to Bruno hija l-frażi illi twaslek għall-finali. Is-sistema tagħna ittella numru assolutament at random qegħdin inċemplu dan l-istess numru tensjoni kbira hawnhekk bħalissa ġewwa l-istudios tagħna hekk kif possibilment xi ħadd ieħor ser ikun qed jidħol.
3: Bej take me to Bruno, bring me to Bruno.
0: Skużani. Skużani ħafna ir-regoli huma stretti ħafna niddejja nkun daqshekk stret. Min għandna fuq il-linja jekk jogħġbok?
3: Emma.
0: Emma. Il-frażi kienet.
3: Bej
0: bring me to Bruno. U skużani qed jagħmlu l-sinjal qed jgħidu li ma tistax tgħid li bej take me to Bruno. Skużani ħafna! Niddejja nkun daqshekk żgħar u niddejja nkun il-witch li qed nkun daqshekk żgħar qed jagħmlu l-sinjal qed jgħidu li le. Skużani ħafna! Min fejn qed tismagħna?
3: I just parked.
0: Skużani, ħafna, jiddispjaċini, pero ilna ħafna ngħidu wkoll bej bring me to Bruno, ilna nirrepetiha, jumara, skużani ħafna, jiddispjaċini. Tista' tgħidilna bonġu xorta waħda jekk jogħġbok hemm.
3: Bonġu!
0: Tajjeb, ejja, qatt nispera li kollok ġurnata tibda daqsxejn aħjar iktar minn hekk. Skużani, Emma. Skużani. Bonġu kbira, Emma, niskużaw ruħna ma' Emma, insomma m'hemmx fejn niskużaw ruħna mill-verità, rispondit b'mod inkorrett. Uff, kemm niddejja, però m'hemmx tagħmel, ir-regoli huma stretti ħafna, il-producers tagħna għandhom sodisfazzjon kbir fuq wiċċhom mill-għalli smajt mill-qalluli. Inkomplu biktar, proprju hawnhu Bruno.

0: Daċċe ta' throwback minnant Pitbull, Give Me Everything għal dalodu dak kun mana ċarri noħra kmini kmini fawissu mal festa ta' Bruza Buġa ħiġi Pitbull ċe pjaċir dak innar għannibqa sejjer kħat kun ġurnata kbira Bonġu barra isma aħna ovvjament xolna huwa bħala nis li nipprezentaw prem dan il-program kmini fil-ħodu huwa li nmaslukom sa' xol b'mont seren u nibdewkom il-ġurnata aħjar. U ftit tal-imilu bdejna naħsbu ta' xejn, ma kif nistgħu nagħmlu ġurnata ta' xogħol tagħkom aħjar mhux filgħodu biss, però matul il-ġurnata l-esperjenza ta' xogħol b'mod ġenerali. U bdejna naħsbu ta' xejn u għedna immaġina li nistgħu b'xi mod jew ieħor nagħmluhom il-post ħafna iktar kalm billi insolvu xi tip ta' sitwazzjoni li kun hemm għaddejja fuq ix-xogħol u bekk ftaħna l-linji tagħna u saqsejnikom isma' hemm xi ħaġa li ddejqkom ix-xogħol jew xi ħaġa li tagħmel kollega partikolari li verament irritakom, neħdu ħsibha aħna u nkellmuh jew nkellmuha fuqha. U dan huwa x'ġara sabiex teħdu eżempju biex jekk forsi tispirakom din il-biċċa tax-xogħol u teħdu l-idea tgħidu iva ara. Ħannibgħat il-ġej mitern wejn biex isolvu li din il-problema u ikellmu il-kollega tiegħi dwar din il-ħaġa illi tant qed tirritakom. Isimgħu da xejn ġara ma' Christine. Bonġu Christine.
1: Bonġu hi.
0: Kif inti? Inti qatt instema. Mela, ejdin għaxejn xtaq minn fejn inti biex tagħmel Christine.
1: Mela jiena minn Pembroke u payroll. Ta' kollega ta' 25 sena.
0: Iva.
1: Ta' dużajn, jiena għandi 46, ġifri ġiommu.
0: X'ismu Christine?
1: Gianluca jiena.
0: Gianluca.
1: Iva. U dana kull ċans li kollu biex jaqbad miegħi, jaqbad miegħi. L-iktar ħaġa li nitqu biha u fistazzin. Kolja b'titnolliħ, għassema. Ija meta nitħol fit-toilet, jitħol fit-toilet ta' maġembi u jitfalli l-ilma.
2: Ixbajja, meta jitfallek l-ilma, maġġiġ teqtar jew ammont kbir li jġibek għasra?
1: Le,
0: apparti minnek, għettin għalli għajrek xieħa u koll, vera?
1: Iva, u koll. Isu inti ma' terin,
0: l-istess. Eżatt.
1: Fil-kastakom mux vera, xo ovvjament memx għab da' għab kbir, ma' għajja, unfortunately,
0: ommu daqsi. Benġentila. Hello.
3: Hello.
0: Hi Gianluca.
3: Iva.
0: Din tal-fuq Gianluca. Mela, awek Jamie palissa din Jamie Terrenowain minn fuq Bay Breakfast.
4: Bonġu.
0: Nispera l-mux qed naħsduk jew inti tal-fuq minn fuq ix-xogħol. Però għandna kwestjoni li fil-verità għandha x'taqsam max-xogħol, jiġifieri qed nagħmlu xogħol lejn ċara.
5: Eżatt.
0: Aħna għandna persuna li ċabritilna u qaltilna illi inti meta tidħol it-toilet twadbilha l-ilma. Apparti minn hekk anke
5: ġieli ajjar ta' xieħa.
0: Ekku, ekku.
5: Għandi idea.
0: Unfat, itinsa fuq il-linja maħna, ġifiri Christine, edha għek tisa tkellmu, Christine, ta?
1: Mela, għnajtek, kif laħħara, l-insiblu kapu
3: jena. Għek, maħna ninsimaw lilkom kol fil-ħodu. Ġifiri, enti jisek ti dolu tijaj, tisperani?
0: Ġorda daret fuq,
1: Bonġu,
0: ma tri, one, two, three.
1: Bonġu, ma tri.
0: Ħafna xedin ix-xogħol.

Chemical Brothers, Q-Tip, Go, għal dal-għodu kvido u 19 minuta għatnej fil-għodu bizda ġemma ġdida. Bonġu, kbira, embarra nisper l-sissakalkom il-bidu tal-ġemma tajba l-ewe ta' ġunju u koll ġurnata kbira e kifalija kun beda sajf f'dan il-jum e kem dan il-weekend infatti ġejt lobster bl-ammont ta' xemx il-ħat nisper l-provajt għawdi il-weekend daqs kem għawdej tujin u jek ma għawdej tujin ma la memx tamil nisper l-għawdi il-weekend il-li ġej bonġu kbira embar izman nishtiq il-li Niskuza rruħu ħafna ma dawk il-ġenituri kolla il-tqajt maħħom dan il-weekend u bdew isallu ħafna għas-sempliċi raġuni il-ġenitulhom it-tfal bl-stickers tal-World Cup. Il-ġimgħa l-oħra bdejt nitkellem ħafna dwarhom illa għaliex bdejt naqadhom u qajt u bdejt inħossni tifel żgħir. U marra li żgħidx kemm hija expensive il-biċċa tax-xogħol. U kien hemm ħafna ġenituri li taqgħu miegħha qalu li kemm tweblu t-tfal tagħhom minħabba fija. Niskuża rruħu ħafna ħafna ġenninti li tifla qalli wieħed il-biraħ kien hemm ħafna ġifier tlift il-count bl-ammont ta' nies illi. Għallu li dan il-weekend, nerġa' nfakkarkom da' xejf l-event ukoll li ħajkonna nhar il-ħamis li ġej, minħabba l-fatt li titpartad biex taqgħat l-album, qatt ma qatt wieħed u nixtieq naqgħat l-album xi darba f'ħajti. L-unika wieħed li qatt kien dak ta' ċikkulati tiftakru tal-annimali għax kont neħu ħafna ċikkulata, ovvjament u allura b'x motiv ieħor dak irnexxi li naqdu. Però tal-istickers tal-futbol qatt ma rnexxi li naqgħadhom u nixtieq li sa la krejta noqgħod għalija bħal speċi. Bexer nkunu qed nagħmlu event tal daw it-tfal kollha illi qed iġgħalu l-ġenituri tagħhom isallu mhux it-tfal biss, insomma anke dawk bħali illi għandhom l-istickers u għandhom żonni duplikati u għandhom spirtu ta' tifel ċkejken bħal mandin. Ejjo hawnhekk nagħmlu l-ħamis li ġej, kmini filgħodu bejn is-sitta u l-10 waqt il-programm ħankunu qed nagħmlu partat ma' Jamie. Forsi ġi darba l-koll naqdu dan l-stickers u neħilsu minnom darba l-dejjem u bekk għandi raġuni u koll oħra sabiex il-dawk il-ġenituri illi kienu diġa għati sallu minħabba l-stickers ikoplu jisallu illa li xitfalli jibdaw jirdu ħafna biex jġu għawnek qabel jibqaw sejrin l-skola. Narakom nar il-ħamis il-li ġej inkoplu b'iktar għal-insa benzin bufu.

0: Ta' jibba ħafna, Miles Smith Nile Horan, kollaborazzjoni vera ħelwa Drive Safe għal dal-ħodu waqt Jamie on by Breakfast, l-lum kif jaqbżu 9-9, nkellimkom ftit dwar din.
1: Hey, bring me to Bruno!
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Ekku l-lum kena simil qalb bil-gbir l-għalix provajna daħlu l-ġaħat bħala finalist, pero marne xilnix u kont vera stret, vera stret. Ovvijament, tafu finet taħdem din il-kompetizjoni, jekk tisma dik il-kjuzi tekst, ebat il-na 99-000-897 fuq WhatsApp taħna, u jekk inċemplu l-ek f'dak il-kas, tritt il-respondi bil-frazi illi tħallas. Bej, bring me to Bruno dal-ħodu, Emma, sfortunatament, wieġbet il-mobile bej, take me to Bruno. U emmek u eġġajt ħafna u provajt inħares l-ittin tal-produzzjoni u nejdilom plis, ċeddu ila, ma għallewnix, ma kienix minna ħati għajema, nerġa nejdlek għal-darboħra, kienet kifra. Pero menx tamel, eċċans li inti tmurtara il-Bruno Mars ġo Milan din il-sena, flimkien ma ħabib jonka l-ħabib għatijak jista jirġa jirritorna ġviri għot daqxajn attent. U kol, mi Bruno Mars, naqsu daqxajn għal-flow leak it fuq bejbondu.
3: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all link it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Sam Senior għal dalodu Move Your Feet waqt Jamie Terran Wayne. Min għar Terran Wayne? Oh, bej breakfast, l-lum konta wahdi, sulu, pero kienet laħar wahda minn għandi. Għallum għada terġi ritorna Terran ma muċefaj, fuq għajn minn iċċert, naf il-għalli ma insejt, għaddir t-ċekja, tortija iġviri, mija kulpa jien id-dizorganizzat. Bonġu kbira, ovvijament, grazzi għal-kontu miħaj, sa' issa sal-10, n-nerġan ritornaw għada kminik minni fil-ħodu fil-sitta. Bħal dejjem, ħandoqna s-sigla. Għandu u koll voice message li batit li Dorien tkanta il-sigla miħaj sabiex ma nkunx wahdi u bekk nkanta u flim kienu reġona naqdu dan il-program grazzi Dorien semmija verament appassjonata tlaqna

Atnej fil-ħodu nisaw bħal-issoft bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa l-komplement tal-ġimgħa minn daqshekk mill-logħod imdan irs infiċin lejn is-sajf għaliex it-temperatura qed tkompli tola. L-ogħla waħda llum 30 gradu mbagħad ser tinżel għal 20 flaxija.

Tírata a dövja Dean the Cat, Man I Need, finally sembej, l-ura wara l-weekend u kol, l-weekend li għadda kanna weekend pakjat, s-sip li għadda biz-biz għana konet il-live minn ġowa Earth Garden, kienet atmosfera tal-ġen, ejna, jkollina mettira għatma kom mort Earth Garden qabel, pero wara li mort din is-sena u esperienza jt l-atmosfera li jkun hemm m'għandix dubju li s-sena d-dilesser inkun qiegħed hemmhekk ukoll. Kien hemm ħafna campers ukoll li kienu qegħdin hemmhekk matul il-weekend kollu atmosferek fejn tagħmel bibġodda kważi kważi hekk daqsxejn xi ħaġa differenti mis-soltu mill-imdorrijin naraw ukoll f'pajjiżna, però jien kont qiegħed hemmhekk għall-homegrown għamilna daqsxejn ta' special edition ukoll, iċċelebrajna t-talent lokali, kellna ħafna artisti Gaja, Amelia, Denis, Maria Manjon, kellna l-Tribali, Amped Out li huma grupp ġdid u ħafna affarijiet wara. Forsi inti tlif xi ħaġa, iċċekki kollox daqsxejn ta' recap ukoll fuq is-socials tagħna fuq Instagram u anki fuq TikTok minn hemmhekk.

Dida u xarġ ditu kol George Ezra Green Green Grass fej 37 bej u dejem juħorġu daw l-istudji differenti kif taqba tajt me weta liħor kull ħat jajti għaw min daqsek fej jissarġ dan istudju li sab li itfajliet liktar ħagġa li jisibu kif taqba tajt attractive meta jaraw raġel u kol ija meta jisiru jafu li ħob jaqra l-kodba apparentament jgħada mill-liktar affarijiet favoriti tan-nisa hemm barra meta jaraw li r-raġel hekk ħobb jaqra, ħobb isegwi dak li għaddej fix-xena tal-kidba u dal-affarijiet kollha. Ma kontx naf, eh? Ma kontx nistenni għadi, jiena fil-verità inni ma naqra ktieb nagħżel iktar minn seba' snin ma tantx għandi biex niftaħar jiġifieri, ma fl-istess ħin dal-istudju qed jgħid jiġifieri li t-fajla tiegħi aktar x'tiddejjaq li tarani ma naqrax il-kodba. Ekki somet jajdu. X'tasab inti dwar dal-istudju, bat li naqra WhatsApp 99 0 897 għalissa, goblu biktar.

0: terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
1: Nis u għal is-softem, bellezza u jider li għandna nistennu u l-istess ħaġa l-kumplement ta' din il-ġimgħa, kważi kważi laqqa sħaba mhux ser ikollna matul din il-ġimgħa qed jgħidulna l-Met Office għallum ukoll brula waħda ser titla' 30 grad u mbagħad il-lejla ser tinżel għal madwar 20 ukoll.

Takle ġemat il-biraħi konfermajna li dan nizzel għan numru 2 u dak ifisser ukoll li l-biraħ kien numru 1 ġdida li Olivia Rodrigo drop dead wara tliet ġemat irnexxela tuħu post Alex Warren u telat fil-quċċata. Però jekk inti forsi l-biraħ ma tantx kellek ċans tisma' ċartana għaru każa, għaru każa għatalija. Imma hija parti ċajt, iċċekja l-lista kollha bay.com/top40 dik isibha kollha ġurnata minn hemmhekk.

Siamo sai poi di New Sony Fodero, anche MK the Cat asking for the reason. Beh, il giorno allora, ma non so qual gente sma. Il Ryan O'Gale però abdu da sejta dibattitu jara, tipo la monta messaggi. Li b'dow deħrin waqt il-show taħħom kien inkredibli, ma tantx inti hom tort ukoll. Li titlu daqsej fija ukoll, xanka jibqajt skantat fil-verità. Fej marfa jir dan il-video mhux hawn Malta sewwa, imma barra Malta dan ir-raġel insomma li kien jgħad frazzjoni ma' waħda kien proponijela insomma. Mbagħad wara li proponijela daw iġġieldu u ddeċidew li jwaqfu kollox. Però li jagħmel li ċurket żammu taħil xi ħadd ieħor, għax imbagħad insomma daħel frazzjoni oħra. U ovvjament din it-lex tiegħu malli rad dak iċ-ċurket qaltilha dak li kien talili insomma, u ovvjament inħolo argument jara. Għaliex kwa beda jistaqsi tipo jiġifieri da tagħha l-istess ċurket li kien propona bih lil-lex tiegħu, għamel naqra żball kbir ifimni hekk bdew jgħidu barra Malta u għabdu argument fuq hekk Ryan O'Gale ukoll jekk inti tara xi ħaġa ħażina li uża l-istess ċurket li bih kien propona lil-lex tiegħu jew inkella qed jagħmlu fassa l xejn. Batinna daqsxejn x'taħseb inti, jekk forsi għandek daqsxejn x'tiddiskuti dwar dan il-punt jew inkella taf xi ħadd li hekk ċuri għamel hekk hawn Malta wkoll. E batinna WhatsApp firkas 99 0897 għal issa koblu għaddejjem ma' din Billie Eilish fuq bej. Bonġu!

ta ixxarġ dit jibda eżatt on a Monday, għaliex verament darhom politi, l-ġenet iktar faċli żomm. Rendi kont tal-imġurnata qegħdinek il-fatt li first of June, Monday kollox pulit politi der li huwa għal dan ix-xahar ukoll. Tinsix li għandna public holidays ukoll għal dan ix-xahar, jidher li waħda minnhom se nitilfu għal is-ser ta' fil-weekend, ovvjament, jiġri kultant it-tiġri di. Kumbat l-oħra jidher li ser noħduha ukoll, jiġri nistgħu naqduha ma' long weekend għaliex din is-sena li għandna tajjeb li ħafna l-public holidays ser jiġu on a Monday u kellhom a Friday. Jiġri tkun perfetta wkoll biex anke tieħu pereżempju l-ħamis off. U jikollok verament long weekend, għandka tipjana ek xi safra, ek xi holiday, u mela, tajba tkun, le? Imma insomma, ebda pjana l-naqra minn qabel li xek joħodlok kulħadd dik il-ġurnata, mbagħad jaf tispiċċa tibblaħħar it-tkolinti għax xogħol. Jiġifieri tħallix għall-aħħar.

0: Bay weather. Nisoħu l-soft tembellezza u jidrlija kanna nistennu għal-komplement ta' din il-ġimgħa is-sajf riskin verament viċin. Hekk f'dejna x-xahar ta' Ġunju lula waħda llum 30 grad u tinżel għal 21 il-lejla.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Hey the cat, where is my husband? Fajt narisa mbejk, faħna all right, jo, jena zomlo kumpanija satlita l-lum inni għadde għonek mill-lax rakkargati u verament etnu pjaċiri ġviri jett nżomlo kumpanija għonek tenki għu għetar messagġu kol li jett batu jidderni ħafna tisibu għan aqra diffiġ li biex jiġu f-taqom l-lum mandej dejjem ek meja, kura ċista minna għadam bat nibdow neħdu li kien naqra zaħira iktar ruħu tinsiex li b-verita għanna public holiday għadan iċċar jiġviri xaħġu ħra u kol li z-zomna għar-zjiet motivati.

circa Timeless foi na Rissan Bay a New World of Sonar. L-ura wara l-weekend u l-ġimgħa d-dieħla jekk inti fan kbir tal-Apple, ma allura taf ser night u ser ikollhom l-ewwel Apple event għal din is-sena fejn suppost mhux se jħorġu l-ebda prodotti u nispera li ma jħorġu xejn, so għaliex iktar nispiċċaw naqgħu fit-tentazzjoni għandi bżonn naqris jed żmien biex inġemma, ma nafx ikkux waqti biex inkun nista' nixtri xi ħaġa minn tagħhom, però ser ikun qed jorġu wkoll is-software il-ġdid tagħhom ikunu qed iħabbru daqsxejn is-software l-iOS insomma. Ser ikun fih eżatt kemm għall-MacBook, kemm għall-iPhones, insomma għall-kull device tal-Apple, nistennu update għal-madwar Settembru, però l-inqas il-ġimgħa d-dieħla ikunu nafu eżatt ser ikun fihom dawk l-updates ukoll. Inti bħali jgħod kwa tissegwi l-Apple event kollu, dak inti bdiġa ktibta fil-kalender jew?

At Man I Need u Leilanar Jokuni atawnek għol għal program jihur ta' Homegrown tletzi għattaħ ta' successi u artisti lokali biz. Iġu jek inti zomru jekka ġurna daqollu li għaddej fxra lokali mera l-ura stay tuned bej 7 u l-10 u miħaj seri kolli mistiden speċjali jihur u koll.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: It's all is September. Let's talk on the nistendo al-complement tal-ġurnata għanna nistendo l-istess ħaġa fil-verità al-complement dil-ġimgħa anke temperatura se jibqgħu pjuttost l-istess. L-ogħla waħda llum 29 gradu mbagħad il-lejla tinżel għal 21.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

They were of sonar Alex Warren, The Cat, Ordinary U kwa għatin semmu kwa l-sħana li diġa bdiet sow, fatti għanna nistennu l-ewwel heatwave fil-ġenet diġajin. Ma nafx kux waħdi li ommi msomma taqla li penik fuq l-imbira KC għalix jina diġa biex norqotna mill-lejl sejb lejsin, kena ma jernex li x-norqot, nosni ma li tidħol bil-kamra tkun fgata bisħana, ma nafx kux waħdi. Ma d-denajdi la maħi jina spretta mela ġepinti ta' fil-verita, namman li għaw ħafna nies li diġa bdow jużaw lejsi non-stop id-dar. Ma nafx kux waħdi u vera nishtiq inti għar-risposta jġvek, inti bħal li diġa bdejt b'lejsi biex jina xrek. Torqob bil-lej, ibat li naqra WhatsApp 99 000 897 minn emmek.

0: BTS Swim kan man djupt titta på Bahari har att leta ut min minut till våran officer. Good afternoon, Gvira.
1: Good afternoon. Tvakar ni ish flaum maskina alizjetta artandi storia. Imma insomma giornata.
0: L-ewwel ta' Ġunju, eh?
1: Sabiħa, l-Ġunju huwa taf x'inhu, dax-xahar huwa.
0: X'inhu Ġunju għajdilna?
1: Ejja.
0: X'hemm fit-19 ta' Ġunju, gej. X'hemm,
1: ma kan nies naħseb jafu x'hemm fit-19 ta' Ġunju.
0: Il-birthday, il-birthday tagħha, 19 ta' Ġunju. Jien nibda nippreparalu jiena x'hemm jien ngħidu li għadni ma bdejtx ma ġara xejn. Ma jasal żmien. Madonna Sabrina Carpenter inkomplu.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? For Aidan is going to be at Lita Unnovs, Netsin, Jish, Minu, Zita One of Sonar, Lowell Jumata Junior, Lahar Jumani Labo, Dean, Il Competizione, The Summer Plaza Playlist. Lana!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Jekk tixtieq tirbaħ 100 euro in vouchers biex tonfoq man the Plaza Shopping Center, ibgħat lilna issa id-diska tiegħek li tfakrek fis-sajf dik nostalġija jew kellha le forsi diska ġdida li tgħidini hija d-diska tas-sajf tiegħi fuq 99000871 aħna llum ħandaħlu xi ħadd fil-lista tal-finalisti biex dil-ġimgħa l-aħħar ġimgħa sewwa terbu 100 euro in vouchers.
0: Ekku 99000 897 inkomplu bdejn.

0: Xnata kollaborazzjoni biex nirrankaw sew għal-ġunju. Tajla Zara Larsen, she did it again, għall-erba neqsin kwarta war nofsenar.
1: Good afternoon, kulħat. Min barra, lil xaħat partikolari.
0: Jiri, għaw?
1: Le, mux li.
0: Mux li.
1: Le, għananzi, jina għatlek li mort, għatlek, insomma, għatlek li semajt brief li mort nom. Il-biraħ mort nom, insomma, kħat l-ewwel għawma tiegħi.
0: L-ewwel għawma tal-sena.
1: Kien sabiħ il-kien kiesaħ il-bahar.
0: ċerta sabiħ, ekku.
1: Sakem, indunajt, meta ġejt biex nippakkjem nitlaq, li xaħat ħad li l-flip-flop.
0: U waqta naqa.
1: Spiċċajt bla żarbun. Jiena. Spiċċajt bla flip-flop. So jien kont qiegħda stranded il-baħar.
0: Żgur ma waqgħu lek x'imkien jew ħallejthom.
1: Għaxek hekk bejgħa naħsbu l-ewwel jiena u Ġulja għandna forsi l-baħar ħadhom ma kienx imqalleb l-ewwel nett. U kien hemm mewġa l-emmula u sħabba l-speedboat speċi ma mhux il-ħin kollu, fimt. U għandi l-evidenza għandi il-video ta' bdejt nieħu naqra.
0: Video kolla.
1: Le, fis-sens, bdejt nieħu naqra video żgħar tal-baħar u taf kif naqa biex nagħmel naqa video jew story insomma. U bdejt nqalleb fil-kontent mitira. Hawnhekk kelli l-fiplop, hawnhekk kelli l-fiplop, hawnhekk kelli l-fiplop, hawnhekk kelli l-fiplop.
0: U rajt id-differenza
1: bejn id-differenza ġifieri. Good afternoon kulħadd. Barra dawk li serquli l-flip-flop, ma nafx inti jekk ġieli serqulek xi ħaġa mill-baħar, għajli flip-flop imma jiena bażikament imnalla kell il-karozza fil-viċin u mbagħad marġu li niġib riżerv għax jekk ma stajx inċaqla. Fil-sens kieku kelli nimxi ħafja ma kienx sitwazzjoni conditions tajbin il-bieraħ biex qatt insomma biex qatt nimxi ħafja fit-triq. Imma dbellaħte. Asqat ma kienet kemmili mmur il-baħar sissa li serquli biċċa flip-flop u tgħidu lix li dak il-persuna kellu bżonnu iżjed minni għax mhux affarijiet li taqgħu.
0: Tal-biża sewwa għandlok flip-flops.
1: Nafx 9 9 7 jekk qatt serquk mill-baħar.
0: Komplu.

0: DJ Malta, Luis Capaldi, Stay Love, għall-erba u s-sebb minuti ta' għarna f-sonar.
1: Jena, għabel, għafasna l-buttuni, għabel.
0: Għagħe.
1: Jena, sel u li, sew għamort nomu, sel u li, l-flip-flop, sew għandi provi li sel u li, l-flip-flop. U għajdi kif għandek il-provi, għax kontetni hu ritratt, bejn ritrattu iħor, un video iħor. Time man kienet fuq edha bil-mobile tiegħi fuq il-mobile tiegħi.
0: U rad differenza.
1: Eħe, skont rajin forsi biex ibjawh.
0: Jagħmlu
1: lira minn fuq.
0: Jaqlaw lira ta'
1: jagħmlu lira. Jiena minn hawnhekk ħaniftaħ appell jekk inti ntaraw il-flip-flops tiegħi kont lejn ta' sliema, roża żbieħ. Jekk ittaraw fuq saj xi ħadd. Kudur it-ratt u batunna fuq 99 triple 0897.

Grande li daq toħroġ album ġdid minn tagħha, din jisimha We Can Be Friends, Ryan Ugejla hawnhekk kif fakru ftit li l-bieraħ ġej kabbar il-Based of Forty għal ġimgħa oħra fejn Olivia Rodrigo tilet I fil-quċċata għall-ewwel ġimgħa tagħha Drop Dead waqt li Alex Warren niżel fin-numru 2 għal Fever Dream u Somber fin-numru 3 għal Home Record. Biex tara lista kollha ġurnata nfakrek ftit idħol waħda fuq bay.com/MT/Top40 biex inkomplu former number one the Based of Forty ta' Ray.

0: enormi jisima Dipit Lowrajn, ok, lawnek?
1: Di, di diska, verament, konna naqodu nisfnu. Għax di Kristina Milan għandar music video vera tajjeb.
0: Vera?
1: Sa nisċirek tara.
0: Tara, nċekja għadda.
1: Eħe, vera nostalgija.
0: Nostalgia fejn qed tgħidli biex naraħ palissa
1: YouTube. YouTube speċjalment kont vera nħuss naraħ.
0: Vera, palissa YouTube qed nibqa' nifittaħ.
1: Ala, tagħmilli.
0: Ma mill-li xejn YouTube. Jiġifieri anzi, għad minus imma.
1: Bħala teknoloġija ma mill-lek xejn.
0: Ma mill-li xejn, imma jien ngħidu hemm xi YouTubers li weġġajt diżappuntat.
1: X'għamilt ulu rajjien.
0: Weġġawni, jien ngħidu my childhood got tarnished.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Hello, good afternoon.
1: Good afternoon. Iktar ma nisma' dad-diski gone gone gone, iktar twaqqana ħażin is-sitwazzjoni. Bażikament jiena l-bieraħ sewwa għal fuq YouTube apparentament KSI huwa YouTuber popolari u artist popolari.
0: Sewwa.
1: Għadu kemm ħareġ video li għadu kemm telaq minn YouTube group li jiena tista' tgħid kbirt magħhom meta żgħir minn narhom minn 15-il sena, naħseb inti tista' tilaq ta' miegħek fuq YouTube, li ilhom sidemen 13 years. U ikkonferma li ħajtlaq l-sidemen.
0: Sek, gon gon gon.
1: Gon gon gon,
0: jiena.
1: Le, basikament ma tantx kien

0: Għallu sewa għandu sewa jgħamel id-dviri ma jien bħala persona li inni fenti għaw minn kellek da xil sena u nafjaw ħafna nispali ta' s-fazinu, ekku.
1: Speċini, santin għati xu?
0: Ejva, lek, kafe jgħax, naħseb

0: Shopping Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
2: L-ranka għallaħħa sija flimkien kif jaqbżu s-sitta ta' filgħaxija, għada eżatt bħallum bħala temp xemx tiżleġ ġurnata sħiħa 2 ta' Ġunju, temperatura ta' 29 grad Celsius u aktar tal-filgħaxija 20 grad.
1: This is Ryan and Gil, 3 till 7.
0: With Coca-Cola.

0: Slow concentrate.
1: Kompetizzjoni ġdida reġgħet irritornat bl-isem ta' Hack the Hit fejn iva. Every Friday inti xolokuha li tibgħat diska favorita tiegħek your top tune fuq WhatsApp lil Jamie Tellin Wayne fuq 99 000 897 fiċċa li sitter baħek custom jiġifieri tara wiċċhom sabiħ fuq il-kap tiegħek il Jamie Tellin Wayne Bay Breakfast Nescafe Reusable Iced Coffee Cup.
2: Eżatt, grazzi kollox għal Nescafe Espresso Concentrate.

0: Alex Warren Ordinary fejna nisem bej Ryan Ugejla unek.
1: U l-lejla jirġa jirtorna il-kbir Jake Homegrown mis seba ġbien eżatti warajna sal-10. Darba minn ġol studio ġal weekend kien barra sew, ġdi li qot barra intervista l-artisti Maltin imma darba minn ġewwa u next week se jkollu l-ġaħat. Iwa, għanejde, kajna smaj diskatija u ta' vera. Baħġat, ħajkun ja miaw fi studio minn next week.
0: Aktar informazzjoni passol tu bay.com/homegrown.

0: Zaira kienet igruħu mal-aktar grafi, tiqbur marrat direzzjoni għal San Paul il-Bahar, kif ukoll xejn inqasdiq l-arbiel u mikram Tom Vassallik mal-Pembroke kif ukoll San Ġiljan, San Ġiljan ukoll iġġamjat sa kif taqbeż Spinola tnirreferi għal triq George Borg Olivier, triq Michelangelo Borg kif ukoll triq San George, ifdaw sew in-naħa tal-belt ukoll dal-ħinijiet kif ukoll flyover tal-Kappar tibqa' sejra tal-escape park tal-Imsida, triq reġjonali xejn inqasem għall-aktar imweħla lejn naħa ta' Marsa Ħamru bypass direzzjoni sejri nażewġ daħat, l-aktar imweħla lejn Aldo Moro triq Diġembi 13 kif ukoll Żabbar Road u triq Ħompex kemm ħa Żabbar. Kif ukoll għal gure. Kemm xi traffiku ma semmejx dal-ħinijiet, net minnhom fuq il-WhatsApp tagħna fuq 99-000-897. U biex iżżomlu kumparija waħda mill-gbar tagħna u kollaborazzjoni settur bokta vera.
1: This is Ryan and Gayle 3 till 7 with Coca-Cola.

Nail Horan, wahda mil-ġodda tijaw jisima Little More Time, Ryan Ugejla unek. Infakra ktit li ftit minuti uħra ġejk ritorna b-Homegrown ġewa l-studio stess, għaxiva l-weekend li għadda mil-Homegrown ġewa Earth Garden bejn s-7 ta' fil-axija u l-10 fil-axija l-lum unfakrek li ġejk il-bira xabbar il-Based of 40 għal-ġemuħra. Infakrek li kienem di t-tibdilit mux ħazin mill-li jettnaro Olivia Rodrigo għedda fil-qċata l-ewel ġemataħħa Drop Dead fil-Renew, Alex Warren nizil fil-numru 2 għal-Fever Dream, Home Record ta' Somber għedda fil-numru 3. Biex tara l-lista kollha ġurnata, kemm titħol fuq bay.com.

Għif daw s-seba it-nej flasġija għif aħna all-right, jow l-ura għal-weekend nibdaw nikkargaw nġu naqraftana bil-mot il-mot, so għallum tkun iktar ġurnata minn daqseg diffiċ li biex nġu naqraftana u kol fil-ħodu ma jkollok xabtit toqot titnikker dik innaqra zaħra fil-sodda, pero ejja l-ġurnata kważi għaddiet u kol. Jini għatawnek l-lum għal-tletzija tsħaħ ta' homegrown, tletzija tsħaħ ta' artisti u xeni lokali biz. Fej flower sija kif dejjem namlu għadin natu daqata jilejlu ma għal-iktar diski trending li għanna palissa fi xena lokali u kol u għanna ħafna ġodda l-lum un-bat fl-ħarsa tej u kol inkwedin morru daqxaj idu rafizmija dawk il-throwbacks lokali li kienu enormi ftit ta' sninilu. Apparti minnek, miħaj fil-studio serjina għaddalwa tu kol l-artist Baġat li għan nisimaw il-single l-ġdida tijaw għal-minawn u ftit jor. Pero għabel xej, nibdow bil-kbir u kol u għadam l-iktar diski trending għaja. Awni tama fuq homegrown.

Ekkur sarru t-finje sin aħxar minuti, mamma mia, x-talenta għanda dina. Megan May, the cat, home fuq 897 Bakers in bil-mot il-mot. Lejla ħarfti tal-lowel sija ta' homegrown fejn kwed natu daqqatajn lejli ktar diski li għedin trending palissa f'pajizna. Din, iħra minnom, The Travelers fuq bej.

Stemata i bydde i nôs and Luke Chappell, the cat, hopes. Fajt narisa min bejad njet nijġi naqra fija u kolli il-weekend li għadda. Kwan edin għamlu daċħej ta' special edition ta' Homegrown, konti għad Ferd Garden jena. Kena għafna mistednin, Amelia, Gaia, Denise. Min kienem mizziet? Għalix nibda nitħawad naqra jemptawt, kienem u koll tribali. Verament, ħadd pjaċir nitkellem anka magħkom, jiġifieri, kien ħafna nies li bdew jiġu jgħidulna hello wkoll hemmhekk, jiġifieri kien atmosfera tal-ġen. Ser tkun tista' segwi dak kollu li ġara fuq is-socials tagħna iktar tard din il-ġimgħa, issa koblu għadejn. ATB, Sean Farrugia, Believe in Love.